Sist och gav sig kär och blev och sovet och den ut. Jag fyllde du med klosta soppboken ut ståfa var han häppet. Lås mig in och råd. Jag hett skytten smäck i netten.